odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ova nedjelja 11. oktobarski dan, pretežno oblačna sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, ali poslije podne padavine uglavnom prestaju i postepeno će se smanjiti oblačnost. Jutarnje temperature od 7 do 16, a dnevne od 11 do 18 u Hercegovini i 21 stepen. Ono dobro što je kiša donijela jeste da je u većini gradova vazduh dobro kvaliteta sa indeksima od 20 do 39, jedino u Bijeljini, Tuzli i Doboju sa indeksima od 58 do 74 je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 12 stepeni je u Bijeljini i Tuzli, 13 u Zenici, Doboju, Sarajevu i Prijedoru, 15 u Neumu i Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 16. Sutra ponedjeljak 12. oktobar umjereno do pretežno oblačan, a onda tokom noći ponegdje osim u Hercegovini donosi slabu kišu. Jutarnje temperature sutra od 7 do 14, a one dnevne od 13 do 18 u Hercegovini 21 stepen. Utorak će biti umjereno do pretežno oblačan u centralnim područjima i Podrinju uz kišu. U ostalim dijelovima bez padavina i sa manje oblaka, pa možda ugledamo i malo sunca. Jutarnje temperature utorak od 5 do 14, a tokom dana od 13 do 21 stepen. Srijeda 14. oktobar umjereno oblačna, jedino u Hercegovini sunčana. Jutarnje temperature od svega 2 do 8, u Hercegovini 10, a dnevne od 10 do 16 u Hercegovini 21 stepen. Najmanje 4 osobe poginule su na Floridi i u Alabami uslijed udara uragana Isaias, a više od 870.000 korisnika je bez struje, saopštile su lokalne vlasti. U američkom dijelu Meksičkog zaliva obustavljeno je gotovo 70% dnevne proizvodnje nafte i 60% proizvodnje prirodnog gasa zbog uragana, dok je osoblje evakuisano sa 113 proizvodnih platformi.
3: Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 11. oktobarski dan počeo je sa oblacima, kišom i lokalnim pljuskovima, ali kao što su meteorolozi i najavili, poslije podne padavine uglavnom prestaju i dolazi do smanjenja oblačnosti. U Banja Luci sad ima i malo sunca. Temperature od 11 do 18, u Hercegovini 21 stepen. Što se kvaliteta vazduha tiče, Prijedor, Bijeljina, Banja Luka i Doboj sa indeksima od 52 do 59 imaju umjereno zagađen vazduh, a ostali veći gradovi sa indeksima od 21 do 47 dobar. Temperatura u Banja Luci 16, 996 milivara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 12 u Sarajevu, 13 stepeni u Zenici, Bijeljini i Tuzli, 14 u Doboju, Neum sa Banja Lukom na 16. Podioku, 17 u Trebinju i Prijedoru, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 18. Sutra ponedjeljak, 12. oktobar, umjereno do pretežno oblačana, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini donosi slabu kišu. Jutarnje temperature od 7 do 14, a one dnevne od 13 do 18 u Hercegovini 21 stepen. Utorak će biti umjereno do pretežno oblačan u centralnim područjima i Podrinju uz malo kiše, a u ostalim dijelovima bez padavina. Jutarnje temperature od 5 do 14, a one dnevne od 13 pa do 21. Srijeda umjereno oblačna, u Hercegovini sunčana, uz poniske jutarnje temperature od svega 2 do 8, u Hercegovini 10, a tokom dana od 10 do 16, u Hercegovini i 21 stepen.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.